kanske kaffet är svår att du med kämpig i nyhets, nej. Men i ska vi ta plock i nyhets. I ska vara nog färdig med Nova Scotia-Gadown.